il a beaucoup oui et ton lien beaucoup oui est tombé ayez nous si a omi glonahan ayez mieux choa enya sho amo penunya fiamila o ka femi choa nya si o gbogbon la fiamila bonu nous sho gbogbon la fiamila bonu ayez mi choa gbogbon monu o ke lu gbogbon monu o nous chi le efexo top agman tam ton gbogbe adran efexo top agman tam ton eye mi apo gbogbe adran liam e gbo be ese pe subola mazu o ni mo wodu kinya be mazolo ese pe subola mazu ala benu nana sho katal mona subo subo dola eye dimen ese pe subola mazu le ma o pa menu venu nana sho wo chonam lanu le apenu simple dowo wo si nu san lanu popuye ni lea popuye ni nya amasi nye amakokwe wo kata doma swe tola wo chwa menu veve siana bene magno kristo pe ke sinonu si mwen le nyanya chito chito ola afyan le transbola wo doma pokwe ya sheke eye bena ka mana wanya mana eye bena manya ke klena klena wo kata bena ka wanya nu si nye nyawa wla si wo wla de ma o si wo nu o kata ta la me chongon li ma vo me la pe nou doa ni me chongon li ma vo chomo si magban le gban to va sere ma li a ki di nou si a mo me nya o ou de fien to bokbon la di eye ou yu a be nou fien la ne be nan wava a fien nyaman eye ba nye ke sinonu si ke ne wla choma o fia do po la me fien la a me si ke ne wono kata to yesu kristo ji le yob tabla ton vone pokwe bla ton vone ke yob bla ton vone pokwe bla ton vone ke lian blo bena de amia de blo na ma o po be me pe fu evo wo nye nye mo wo vwa de ke o kafia e ye nye nou fian la si ke mene ma o pe gbogbon le e ye wo le nou fian mo a mo o la eh de nye mo a me jago le mo ya di ah nou ma mo wa nou ma mo nyo vwa nye mo nyabe mo nyo de vwa fi fia mo toto e reme me le kofu pe kpe o e ye me nye ma gba weke a zon o po pe bla ton vo velia nou se kpo me nye me le o la fian im eye ma uwo ema edi to nu fian la pe subo subo dodi nu si ke nya nye mo lo la fian eye ne mo wo nu ma jo ma jo adela nye ma ga we a zon o ne mi apo tabla ton vo ton le yobe yobe tabla ton vo ton bokwe blave vo ton lian globe ke ne dola de ka se nye nyan hoda koto cho akpe wo dome lava be ya denu se nye amegbe tope dola afien nou menu fian la wona ela be egbe gome de la ela be ne amasi ke ne kona nyacho na ma ope gbogbo to ma uji eye be kona nana ame o be nou yamo wade enyoa alo yamo nyo pokpe bla vevo ene liya eye wo ve enu la kobe esi ke nou fian la de nou fian esi ke nou fian mena se nou ta fian kwe la e ve enu ke blon bena de ne ma gaye yo dome o e la bena ou le avum la nou fian la e lebe wa fian amuya ipe nou von wa de afian kola afian nou von o la man e ye ba de ble si ma mwa le la fian e ya mama ke la wade de la afien ale bena man no nu vomo ale bena man no ye pe di popo amon e po kola e ye wako de popo e ye wako preple pokpe blave vo aton blave vo aton liang e kema jo ado e pe lam le pe ma po nya wodo de pa ma ji e wodo de pe nu chin lan ji e wodo de pe gbogbon ji fifia opli fifia opo de la fifia de e va de la lagbo e ye be do pe da na pe to lan e ke ma jo ado e pe lam abe de kapi ene
eye wagado epe de kakpe nye nye mkeke mkeke ome bla vevo adin lia bla vevo adin e dogbe dana ma o eye wove enu hekpo epe nukume ble jijotwe ma unya glola nufian la e fian le si wadogbe dan eye wakpo epe nukume jijotwe eye wado amegbe tope jodwe nye nye tepe ne bla vevo adin lia bla vevo adin adjiha na amego agblombe na mewonu von eye metrogbo nu jodwe la ke umedo etepe nam o kpokpe bla vevo ni lia ede nye luvon alebe meyi yome o eto nu fian la la pe subo subo dojin ma o pe gbogbon sile nu fian la me la ma o pe gbogbon sike ne doa nu se nu fian la pe nya ma o pe gbogbon sike ne le nu fian la me esi wo nye nya la fian la eye wo de nya te pia to la a te ma kpla mo ava jime totrom be o ma yi de yome o eye epa gbe apo keke le ne ame mi va do mau nya pe chuchuma eton lia mi apo osofo la mi po nyanu igbon la abe klo la ni mi po nu fian la abe klo la ni fifia klo la osofo enya la klo la nu la mi apo pa klo la osofo petamodo do kple mau po gbogbon sile eme efeso tamene gbogbo wi de kelia eya ke do amiade wo le kwe be kristo eya ke do amiade wo le sibe jwe de jipo volade edu amado nye apostolo wo eya amiade wo nye nyagblodi la wo amiade wo nye nyanwi blon la wo eye nyanwi blon la la kpo be de e ma cho chitra kpo wodo kwe me nyanyo blon la o ma te wodo kwe ma te awodo ma te wonu shokata peto la je o eye nu bla bla ye ya me pe nyanyo blon la ga kene be kristo la de wo la e wa ma de nyanyo blon la a mi ade wo khanye kplo la wo ple nu fian la o eye simi pele fima la ye nye osofo pesu bosubo don do ke wa wo popu wi evelia bena ka wa dramo ko ke odo hena subo subo pe do wo hena kristo pe nu chin la tutu wi eton lia halas sime mi kata ho sofo la de ele ba no sofo do wa je vasre sime ne mi kata nyanu igbon la anu nyanu gbogbon to je vasre mi kata nu fian la ele bo wa no nu fian fian je vasre mi kata eye mi ade ma o vila pe di khose pe di je le kwa de nyanyi se kristo pe nu chila de eye church yo kakan church vovovo popopo vovovo kata kakan le kiki amade de mi va khose pe e de kanyenye lagbo benan kamia yi de si jeje pe e de kanyenye lagbo le blibo de demen eye mi aba zunu tu blibo eye di mi kata kekema de mi va eye mi ade kristo pe chichime blebo la pe jije nu la gboa mi po do afima hado nenye be mi mo po ba dodo pe maula apostolo wo nyagblodi la wo nyanu igblon la wo wosofo klo la kple nu fian la wo la ele bena wa yi subo subo doji bena wa tu kristo do wa tu kristo be nu chinla do pokpe wi enelia pokpe wi enelia bene mia ganye de vision nu fia fia pe ya sha ya pona yina gapona gbona eye wo nyama wo to amo pe beble la me to adan von sinu san la me le nu dada fia fia pe amo beble mo la nu o do wo wo tablave pokpe blave vo adem do wo wo blave pokpe blave vo adelian
Blene nyangba kloma kwa kambe na. E ya nou ti mle da se dim na mi. Le ekbe nou kaka si a di be na. Nou ti nye kocho amu wakata pe vume. Blabe vwa adren liya. E la be na nye mekbe. Nye me dujo. Nye nye me wafufia le nye subo subo doma o. E la be na nye mekbe ma wapada mdodo libo la kata. Bok blan fia mi o. Blabe vwa ni. E ya nou ti mi kwa mi adu kwe ji. Kula len kwa. Bli. Bo la kata si jikpo la wo gbogbon kokwe la do mi la ji o sofo klo la be miani apetope gamen e meni o sofo bosubosubodon be na miani apetope gamen si wo vule kle yenu tope vula mi mende akpa ton mama gbanto miakpo o sofo be An lia o nini, ple ngong lo kokwe la, to bokbon la jin. E velia, plo la, si wa retona. Si gbe, an lia o nini, to bokbon la jin. E ton lia, plo la, o sofo, tado jino to, si ke plo an lia o, to bokbon la jin. Banto mama banto miapo brola osofo sike nyi anlea o vide toe to bokbon laji le ngonglon lame dowo ta blave pokwe blave voaden dowo blave pokwe blave voaden eyanuchi meleda se dimnami le egbenu keke si adibena nu chinyoko Cho amou kata fe vume. Paolo le ponu fifi abe o sofwene. Bokwe blave fo adren liyan. E la bena nye mekbe. Ma opa damdodo blibo la kata gbogblon fiyami o. La kobe de me chikbo. To e nyave viyota. Le biblia pen fiyami a o nou. Sike do la yine amia o o. Me si. Eye man chikbo to ma upe nyade ji odua. Ela be, nu tu kemia, ele nu mametun. Ne me yo, enyame fya la ma va jagole ji. No vi nyonwa si me se, eye la, ne ne pe gbojo gbojo ma lem. Ne me glo nyama le ma u nyamia. Ma va abi ji. Abe pasto me lomo. Enya, bena, Me nyane nan pe gbojok bojok man nou ka te be gble do po la po subina. Yala, ime jujo, ma upe adan mdudu blibu la kata gbogblon fiyami o. Bokwe blavavoni yala, e yanu chi. Mi kwa miyadu kwe chi le pumne o sofu la. Bila lenga blibu la kata si jikpo la wo gbogbon kokwe la do mi la ji. Be miyani apet. Tope hame, si wo ple ple yenu tope vula. Bokwe blaton vove liye. Ek blobena, eye azon la novi wo hamea wo. Novi ntukle novi nyon wo. Do la wo kwe klo la wo mwakata me chomi de ma wo simen. Ple epa me nou veve nyala me. Ame si atenu atsumi. E nyala, e pa menu vevenya, si atenu atumi, e ye wana domenini mi, de amensyo katanu che, wo kola domen. E blenami, le yeremia, tam ton, popo wi aton, la kpo bena, e ye nye osofo, pe subo subo do, bena wani maupe ramia, e le bena drado, abe ale si ke, ama o danu de mi, le nou chin la menea, o dananwa nui de be nou dwana vivi, be nou dudwana tema adevine, mi ape nou chin la, bena nou dudwala, ba tema ande dole kyo da le mi ame be, mi adunu, e ye mi adu dole le awoji, nou matutue klo la la wole maupe nyalam, le Bokbon mo fofo, alo bokbon mo nou fian la, na osofo, na nyala, e ne yere miya pag man le ta me ton popo wi a ton lian, e ye manak plo la wo mi, denye chino, si,
na wa cho nunya kple gomo sese aklomi kplo la sio ke le mo papa mia ne be wa le ni osofo ame kemeni ma nya gblo la ame kemeni kplo la ene le ni to ne amia do le ni fofo mala la ni o kple ma o panya la kple si jeje kple gomo sese ba kple nunya le ta blave voton popwe ene yeremia blave voton popwe ene liam eye mado la plovio mado plola wo wonu amesho aniwo o magavon azon o ji magade lopo o eye odumeto adeke mabu o Yehova yegble emenye osofu bosbosbodo bela donusan amo anima opamo eye ba donusan ma opamo bena uma von ovovon mado okebuma wa donde apeton klope jiblebo miakpo mama evelia yenyen osofu sikene je alan hawonu ngonglo la gbogbon la manome la peto gegen la po benede amia dobo wa wonu sun la na odokwe wa wo ha me vie na odokwe ya ta o je amonu o le buta mo cho vide si wa po ple nu si wa te ma po atu amo gbo wo nu si wa cho na amo do wo wo ta blave popwe blave vo a sheke do wo wo ta blave popwe blave vo a sheke lian ke minyan bena le nye jojo megbela amegan hi nyanyra o la do mia do mamesho makpo alan halata o popwe blaton liam eye le mia nu to wo do melam nu tsho blan nya dada o la la titre nu tsho blan nya sine tiatre enya sho sikena flamonu wa glo nya gbegble nya pudio la titre bena wa genu son la wode wodo kwiyuma popwe blaton vo de kelia globe eya ta minonu cho eye mi donu ku ejibena le fo eton somz an ple kelie nye me du jonu koklon mi adoma ama si ama ple adachi wo o emenye nu te po wowo si ke palo de fi abena nu son lana abe ma u nya glola abe plola ene eye globena ama si o katawa vama nu kelebo wa wo fifia ei la be o modo ba podi ma opanya amiado wa tochi ji popanya la amado wa denu vonji pla peto opanya la petro banto tamve popwe banto petro ba gban le velia petro ba gban le velia tamve popwe banto ebena ka ba to nya glodi la o va titre le du cola doma abi alesi aba cho nu fian la o la ba mia o kha mia doma ene e gblo be amesho la cho gbeglen pe ko mama o ava trade emeja wa be ava mia doma ja eye wa gbenu la peto si khefe de o talagbo eye wa ke gbeglen pata pata ava o dokwiji popwe evelia popwe evelia eye amagedewo ajewo pe gajenu wowo wo yome ule nyate pias le nyate pias le nyate pias kake nyate pe blola eye nu fian la nyate pe to eye awosofo si agble te pia dogi eve ejo magbala mo do mo ifia o ifia jo ami adeva eya madova le fianade obe fifia jimo totro magalo obe agbeyeye obe jimo totro eye magbala o pom sada mo jo kokwe nyenye elilo gbo ma mo sham mata no kokwe no jaje o a pogbon kokwe beti deleta a apostolo gban toto en fifia mi o mi atanu agbe fifia la kikia wa donu nya gbogbon kwe manomo fifia la be ti to pura no mi asi gbogbon kwe la manomo wa va eye wa tronu shianu
la kpɔ bena de ame aɖeke ma xɔ dzi aso gakea bena ame geɖewo adze woƒe hadzenuwɔwɔwo yome ame siwo te wogblɔ busunya ɖe nyateƒemɔ la ŋuti ɖo kpokpoe ame tɔ̃lia kpokpoe ame tɔ̃ eye le nukekle me la woatsɔ nyakpakpawo adzi vi ɖe le mianu ame siwo ƒe fɔbobo mehe ɖe megbe tso blema ke o eye woƒe gbegblẽ medoa akɔlɔe o miakpɔ juda tagbãtɔ juda tagbã kpokpo wui ade juda tagbã kpokpo wui ade ame siawo nye liʋiliʋililawo ame siwo nu naɖeke medzena o evɔ wozɔna le woƒe nudzodzrowo me hafi woƒe enu woƒe enu gblɔa dadanyawo eye wo kafa ame le eƒe nukume le vi ɖe ta kpokpi wi adre ke mi lɔlɔtɔwo mi ɖo nuku nya siwo míaƒetɔ yesu kristo ƒe apostolowo gblɔ tsã la dzi kpokpi wi enyilia kpokpi wi enyi ale si wogblɔ na mi bena le nuwo yeyeawo me la fewoɖula siwo zɔna le woanutɔwo ƒe nudzodzro vlowo nu la le vava ge kpokpo wi asieke ame siawoe nye ame siwo wɔa mamawo dzɔdzɔmeme wowɔa ema be ame aɖewo woate adze wo yome womedzibɔ yi ɖe nuvɔwɔlawo gbɔ le mɔtɔ lo womayi ɖe nuvɔwɔla akfoakfoawo gbɔ womayi ɖe trɔsubɔlawo gbɔ lo eye woadzi benaka ame yiwo ne le tsɔtsia mea woakplɔ woadze wo ɖokui yome woakplɔ yi ɖe lakpa nufiafia me woakplɔ wo ayi ɖe ablɔɖe me bena late awɔm ɖe kpekpe nu ke late ma wɔ la yi ɖe dziƒo eme nye abosampa lakpa gã wowɔ ema benaka woate ma wɔ mamawo dzɔdzɔmeme siwo me gbɔgbɔ mele o medo gbe ɖa mawu na ɖe mi tso ale me siawo ƒe asime le yesu ƒe nukɔme amen mama etɔ̃lia mama etɔ̃lia ɔsɔfo kplɔla taɖodzinutɔwo siwo lɔ aƒetɔ eye wokplɔ aliawo to gbɔgbɔ la dzi la kpɔ bena ɖe wokpea ɖe ale ŋuti nuvɔla tso trɔa dzime ɔsɔfo egblɔ dzimetrɔlawo le tameɖoɖo me ɖe kɔkɔe nyenye me eye ame siwo yi ke ne trɔ dzime bena woate ado dzi le xɔse me va se ɖe nuwo woado nusẽwo ale bena woate ma nye ame likewo le aƒetɔ me ɔsɔfo taɖodzinutɔwo ɔsɔfo me le be nanyi kplɔla me le be nanyi taɖodzinu nanɔ asiwo be la tsɔ nuwɔna nyui akpe ɖe amewo nu la tsɔ gbɔgbɔmenu akpe ɖe amewo nu la tsɔ kelele akpe ɖe amewo ƒe agbe amewo ƒe tsitsi kple amewo ƒe nukɔyi ŋuti egblɔe na mi mina miakpɔ ɔsɔfo ma tɔgbe si nu taɖodzinu le tsɔ ɖokui sa avɔ ale si wòtsɔ ɖokui hena le tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ame eve kpokpoe adre tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ame eve kpokpoe ame adrelia ke mi fa tu le mia dome abe ale si vi dada kpɔa yenutɔ viawo dzi ene wi kpokpoe ame enyilia nenema ke esie mie lɔa nu le mia gbɔ o ŋuti la edze mia nu nyuie bena menye mawu ƒe nya nyuie la ɖeɖe ko o menye nufiafia la ɖeɖe ko o menye mawu nyagbɔgblɔ ɖeɖe ko o mi tsɔ na mi o ke mianutɔwo miaƒe agbe xe bonu elabena mi trɔ zu miaƒe lɔlɔtɔwo kpokpoe asiekelia kpokpoe asiekelia elabena nɔviwo mi ɖo nuku miaƒe agbagba dzedze kple kutrekoko dzi zã kple keli mi wɔ edɔ bena miagazu agba na mia dome ame aɖeke o eye ale mi gblɔ mawo ƒe nya la fia mi kpokpoe wolia miawoe nye ɖaseɖilawo kple mawo hã ale si mi nɔ anyikɔkɔe kple dzɔdzɔe kple mokaka manɔ nyui
le mi ame si o xɔe se la gbɔ ame yawa wawe nye subɔla vavã o wawe nye nyala fiala vavã o wawe nye kplɔla vavã o le mɔ ƒe nyame wole bene woƒe agbenɔnɔ menye le wo ŋutɔ tɔ lo ɖo elabena kɔkɔe nyenye manɔme ame aɖeke makpɔ aƒetɔ o evelia elabede woanye kpɔɖenu na alẽha o nufiala ele be makpɔ nyuie le nu si me wɔ la nu be nye nuwɔna la ma tsitre e wɔ agble nye nufiafia la me o ale be amewo magblɔ bena o ame aɖe kpe mate anɔ kɔkɔe o kpɔ nufiala ŋutɔ ɖa kpɔ míaƒe ɔsɔfo ɖa kpɔ míaƒe ekplɔla la ebe minɔ kɔkɔe minɔ kɔkɔe minɔ kɔkɔe gake ya ŋutɔ la kpɔ yiƒe agbenɔnɔ ɖa mele be wɔanɔ nenema o egblɔ bena miawo wenye miaƒe ɖase ɖilawo kple mawu hã ale si mi nɔ anyi kɔkɔe kple mo kaka manɔ nyui le miame siwo xɔe se la gbɔ kpokpowi ɖeke kpokpowi ɖeke eye minye hã bena abe ale si fofo wɔna na viawo ene la nenema ke mi wɔna mia dome ame sia ame abe ɔsɔfo ene abe kplɔla ene mi wɔna ame sia ame medo gbe ɖa be mawu nana mi ame nuveve siwo katã mi hiana nutete si mi hiana eye dzideƒo si mi hiana bena mianɔ agbe abe ɔsɔfo ene eye miafia nu miagblɔ mawu nya abe ɔsɔfo ene ale bena miate ma trɔ amewo ƒe dziwo ava kristo gbɔ eye woawu mo dzi ɖe kristo nu woakpɔ kristo woakpɔ kristo eye woƒe agbe natrɔ eye bena hameviwo woanɔ abe kristo ene korintotɔ ƒe agbalẽ velia tame tɔ kpokpe wienyi korintotɔ ƒe agbalẽ velia tame tɔ kpokpe ame wienyi lia ke mi katã nufialawo kple ame siwo le nufiame ke mi katã gblɔla kple mawu nyagblɔlawo ke mi katã nyanui gblɔlawo kple amewo katã mietsɔ nuku siwo metsɔ nui o ɔsɔfo gblɔla nufiala eye kple nyanui gblɔla la miakpɔ aƒetɔ la eye ke mi katã mietsɔ nuku siwo metsɔ nui o la kpɔ aƒetɔ la ƒe nutsikɔkɔe abe ahuhɔe me ene eye wotrɔ miaƒe nɔnɔme trɔtrɔ kapomevi mia dometɔ ɖe sia ɖe nutsu kple nyɔnu kristo ƒe nutsila bena ɖe mi katã mi trɔna si mi gblɔ mɔnyana la wotrɔna miaƒe nɔnɔme ɖe nɔnɔme ma ke me tso nutsikɔkɔe me yi ɖe nutsikɔkɔe me abe ale si wotso gbɔgbɔ ƒe aƒetɔ la gbɔ ene mise nu geɖe zãya me medo gbe ɖa be nu si mi se la nawɔ dɔ ɖe dzinye na wɔ dɔ ɖe wo hã dziwo na wɔ dɔ ɖe miɔ katã mia dzi le yesu ƒe nukɔ me ale be tso gbede asi ɖe gbede asi me tso ɖoƒe yi ɖe ɖoƒe me tso hehe xɔxɔe ɖe hehe xɔxɔ me tso tutu ɖo yi ɖe tutu ɖo me la miawɔ mianɔ tsitsi amenuveve ɖe amenuveve dzi eye miaxɔ kristo ƒe nɔnɔme ade miame eye miaxɔ trɔtrɔ ƒe ŋusẽ na trɔ míaƒe agbewo be mianye ame si ele be mianye le yesu ƒe nukɔ me mawu na yra ame sia ame eye mawu na trɔ ame sia ame mawu na kɔ ame sia ame ɖe dzi ɖe ɖoƒe si ke mi meɖo tsɔ le yesu ƒe nukɔ me mina miatsɔ atsitrɔ eye miaƒo nu ne aƒetɔ le gbedodo la me me sia me ne tsitrɔ fifia kple wo dzi blibo eye le nyateƒe toto me eye le tameɖoɖo kplikpe me eye le kutrikuku be gbedodo ɖa me miado gbe ɖa be gbɔgbɔ kɔkɔe la nanɔ miame ɖa na ɖo nusẽ kako le miame abe kplɔlawo ene abe kplɔla nyanui gblɔla ene abe kplɔla nufiala ene abe kplɔla ɔsɔfo ene do gbe ɖa eye aƒetɔ na ɖo to wɔe gbe dodo ɖaa. Miatɔ gbɔgbɔmetɔ be gbedeasiame kɔ
nu sen le nu sike nenye Kristo tok plo la ha do la u be kote kuku le gbe dodo ra me to gbogbon kokwe ji mia do gbe da be na gbe da si si na va ne mia ma u na bu mia pe ji e ye mia nya mo sio na yo fun ple gbogbon kokwe ma ona na mia mi si si ma be na mia wo subo subo do la ple gbogbon kokwe la pe nu san le yesu tri a kope nu kome mi do gbe da le ma se mia pe amen Mia do gbeda na gbogbon kokwe la penu san gbogbon kokwe penu san manon mia. Mia be subo subo do adu saru pen. Mia pe vide nye nye mia pe do wo. Ma po jija jema yin kokbe o. Mia ma te ma wo ma o pe do la. Vide tu ya be ga do la we ne gbogbon kokwe la manon mo o. Mia ke mia penu ne mia yu a pe to la penu ko. Bi a pe to. Na do ye pe gbogbon la de do la oji be na esimi le wo do to ma o pe gbogbon mo la nu te po wo na no ma o papi am ma ji be ma se be le gbedun da mi le do gbeda le nu ve vieta gbogbon kokwe ma no mi le ha mia ma te ma wo ma o pe lolo nu pe do o do gbeda le yesu tri akola pe nu komo mi do gbeda le Le look at that we the care, book we banto, mia papa to Yesu Christu. A beg pardon, nunen, blobina, evamo, esimo, woo, but do danu, le tepia de la. Eponus allot to motor the cavag, bog, blobby, a put off yami, but do doda, a be a less Johannes of yamponus on la winen, mia ke mia ponu, mia dog, but abbe a put on ak, but a mianuchi. Bena mia ja poto Kristo pe pode nu yuma na nyem yo khamia to khamia ne to gbeda ma sebele le gbedunda mi le gbedunda le nu ve via de ta si a pe de mia nu chi si a te ma donu se mia be subo subo do be mia je ma onu mia ja poto pe pode nu yuma be mia to gbeda eye mia fia mia po khamia fi wa to gbeda nu son lo va o be a poto ne fia yo gbedoda do ala bena O le nkule de Kristo pe gbedodo da pa gbenononu eye podenu sike wo de fian ale si wo po anu kle fofo la eye nye podenu na ha do la de sia de yo apeto benan gbedoda na nye mia pe gbesia gbebedo ne mia no ma o pe lolonu ma pe gbogbo mo look away de ke we ton Ne mia mo von du mi nyale si mia tema nanu nananyu mia viola. Ale ke mia fofo se le jipo la mana gbogbon kokwe. Ame sho biane la omakhan. Mie to mi kwe. Be ne mi bia la peto la nami. Mia kenu eye mia yu a peto la penu kon. Be na gbogbon kokwe la na va mia ji. Na kpere mia nu chi. Be na mia wo subo subo dosi a peto nami la. Gbogbon kokwe na donu semi rena subo subo do wo vide twen mia po gbogbon la pe do da me je ple amo popo de kokwe nye nye to gbogbon la mo ami sisi ple gbogbon kokwe la pa mo chanchan gbogbon kokwe asubo subo po gbogbon kokwe o po gbogbon nu san do mo po gbogbon keke le po gbogbon pa mo poplo po gbogbon ha mi na do gbeda Ma sobele le gbedon da na do gbeda na ma o. Be nu sen ya na va mia ji. Do gbeda le yesu tri akope nu koma mi do gbeda le. Efe so tamene. Popo wide ke plo wive lea. E ya ke du ame ade o. Nya apostolo o. Nya glodi la o. Nya mye blan la o. O sofo o. Plo plo la o. Plo nu fian la o. Be na wate ma. Tu kristo be mchin la do. E ye wate ma. Adra Kristo penu chila do wa debli bo mia do gbeda be apeto na pere mia chin be subo subo do sike Kristo nala na te ma va mo to gbogbon kokwe penu san laji yo apeto ma se bele le gbedom dalo do gbeda be nu san siala na va mia ji mi hian ne gbedodora ma o mo pa mo yoyo eye ma penu san ma no mi ma te ma wo ma o pe do a o le be mia nye le ya ta le be mia do gbeda amo gbeto pe talento la ta hia mo wa ve ga ke agbogbon koko e tro amo fa agbe mia nye gbogbon koko ma no mo la subo subo do ba tro zo agba pepe
gbogbon kokwele mi a subo subo do wa su yajira egbeam hadola gedwa edwa ba sesena odo la be gbogbon kokwela de mele dola o tudu mele dola o zam o mi a dogbeda be gbogbon kokwena ko mi a pagbe be mi a ni yajira ne a mo sho le mi a pon la dogbeda le yesu tria kola pen kom mi dogbeda le Ramia mebe le yesu tria kopen kom mi dogbeda le mi a po gbogbon la pen san pem tete le klo la la me bibla glo benade nonu jolo no kata me doji le fupe kwe me wanyani glo la pe do eye na wu wo subo subo do la nu blibo nyani glo la van van to la do ajile ye isa so me do la bena e bu lo pon pa si koko wa kofafa la ken ma do gbeda bena ma u na wo mi mi anye glo la van van o Eyi abe klo la ni la ya glo ma openya anu aglia jia wodo na peto yo peto eyi nyanu glo la mo vuna di anu gbodo mo pasi pe mo o nyanu glo la fan fan lo na be ya pe fun fifia fan ale ba mo bubu wa te ma nu agbe ma fo emenye do wa emenye do la mi a dogbeda be ma una na mi amanu fefe ma una na mi amanu fefe Mia gbogbon la pesina wa do to nyanu gbogbon la ji gbogbon la sina fu anya da monu to gbogbon la gbo la ji gbogbon la pe do owo ji dudu to e mia po e be nyanu gbon la la late ma wo ye pe subo subo do si ma o ne la to gbogbon kokwe la ji mi po do pa gbana ta mo fe popo bla ton vo adrenalia e si wo si la enya la to pe jima e ye o gbona petro Bla apostolo mamlo bena nu tuo kle novi o nu kawo gemi ala dogbeda be ma una pere nu ma una pere chinyan abe ha dola ne le ma pape me bena mia penya mia pe gbede asia na pwede amonu na wodode amoji bena mia tema kula mo wa vani apeto be nu fon lo wa nye bena elebe wa kwa peto le yesu tri akopenu komi mi dogbe dale masa amen amia masa amen eye gbogbon la peto wo lenu no lalama mi de jesi benan nu son la siaola o globe eya peto la globe o gbona wa no ni obi Eye wo gbona onu ni obina de mi apojima le jole mi am le simena wo le nu fiami le molaji eye esimena wo pungongro la mi na mi oa eye enye alia wo le be wa no le mi abo subo subo dolam nebe mi gblo ma oponya bina ma unya gblo la ne enya na kasia mo nchi eye mi afianu emena ko pete pete eye domo totro na no be mi a de kristo togbe afia yo apoto Ela benade amesine fianu to gbogbon ko la mia ehuna biblia eye gbogbon ko la buanu gomo sosena nya sala o e shela nye mia to ne me mi yu apeto ma sebe amia de legbe domda be gbogbon ko ko la de na gede mia me ale bena mia ta o mia be subo subo do eye nu san bena mia fuede amonu ya mo pa gbena tro gbogbon kokolade ye fuanya da monu sine duwa penya tepe la di tonu fian la nya tepe tola di mona na mi amonu veve yo apetola penu ko le yesu tria ko penu ko me mi dogbedale amiana glo amen lulu adena mi a po bena ma o po gbogbon la po osofu monona be osofu na be klo la nia mi kian ni apeto Bena apeto le mokpona mi Abele sike po la posto Webe subo subo donu nia Nenema ke mi kata mi a wumi abe subo subo donu Le yesu benu koma Osofo si wadokple bokbon kokwe la Ela klo ma uvyo le nyatepo moji Dogbe dale Yesu triako la penu koma Mi dogbe dale Mi a dogbe dale Mi a tok bokbon me tolada Eye nye mi a pa posto lo Mi a pe nyanu ye blon la Mi apenu fian la mi apenya nu egblon la be ma o pass na nu eji ma una donu sin le nu chinam le gbogbon mo ma una ne nu nya gede ma una fu agbo ne
esima yeke wa do agblo maunya to disike mela mauna zenu santue mia dogbeda be apeto pasina no ipesubola jin maopo nusana le eye mauna ne lamose mauna ne nusan ye yegbesi agbe amanu bebe agbon soto be wate osubo subo dola nukle jicho mao na pede mianu esimi je yome mi je ipokpo de no yome la Ramiela temacheke apeto penu kontina ke le Yesu triakola penu kome mi dogbeda le amen mi ato mi dakpena o de nusumi sele zanyame mi ntiko kwepe ma ope de ha dola de shade nu le hamiame ben dogbeda vasades mene mi ayofun kle ma ope gbogbon la penu san le Yesu ben kome nyanwi blon la No fian la osofo mia wu mia bosbo subo donu na wu mti ko kwele Yesu pen kom. Esi mia to gbogumo tole mia ploma nu che ko kwe pe ma wu nu si wo jibe ya po le ha dolo pa gbemela akwe. Eye di a joe fofo le mi plomi no kle mia pe tole si mi je pa kpare no yume. Ha mia nye kuchela le Yesu pen kom mi dakpe no gede. Do la be mi kwese be le si le do chinami. E la be na Yesu tre akola penu kom mi dog bedale. Ha mi anak blo ame gande nam.